0: المواطنين بقى تقاني دي كان أشمر وحدة بناك في مجور السياسة بكري كيرا نرتاح كاميرا بيرو تكن مهندس بقى تجانب مصر وشين بأمريكا كان
1: شاید تلویزیون فارم چین اشکرای گروه شماره کسانی توشی ویروسی کرونا بود تا گروهی شش شبه گشت از فرصد هفته یک حالت حمده کسیش گرنی لده دو سرچمون کسانشی گرنی لده دو لحرمی خوبی کن نه راستی چین هاو کند رخصای تندرستی جانی بلای گروه دو حکمتی چین روشنی به شهری وخان نه راستی اولاده گرسه دبر که یکم حالتی توش کن به ویروس کتی دن تو مرکنون چون که لیشتا در مفرسی بلا مومی ویروس کل سراسی جان بکره ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان
2: روشی سه شبه قد حالا لامدیکا تومار کنند خوشکش که اوی کنه کمانی سالی لشار و خانی چین بو استش لسیاتوی امریکا دجی ویروسی کورونا